0: ši dainelė su gimimo diena, man atrodo, skambės visą dieną, rugpjūčio 25 dieną, jau kitą savaitę, kada mes iš viso širdies su gimimo diena dainuosime Lalūnai, kadangi ne tik Lalūnos gimtadienis laukia, bet ir dažnio Šilutėje 88 ir 90-osios FM pristatymas. Ir dar Lalūna atkeliauja su dovanomis.
1: Valio, valio, valio, valio, valio, valio, valio, valio, tris kartus valio.
0: Valio, valio,
1: valio, ir viena ilga.
0: Valio!
1: Ovacijos, pamfaros, tortai,
0: fontanai,
1: žvakutės, matyt, viskas, tas, kas yra susijęs su gimtadieniu, jūsų laukia jau ateinančią savaitę, rugpjūčio 25 dieną, kadangi, kaip jau kolega Laurynas minėjo, Lalūnos gimtadienis, naujo dažnio Šilutėje pristatymas, ir žinoma, mes turėsime ir šio gimtadienio partnerius, kas yra Helios galerija, ir tai yra viskas, ko reikia jūsų gražiems namams, grindys, durys, plytelės, vonė, dažai, tapetai ir baldai, salonuose galite sutikti ir dizainerių, kurie nemokamai pakonsultuos, kas yra labai labai geras dalykas. O Helios galeriją rasite vos 50 km nuo Šilutės, Klaipėdoje. Nu, aš pavydžiu, tokios dovanos man yra pavydu. Sakom, kad aukštaičiams pavydu, bet žinok ir man. Baltas pavydas tikrai mėlyjei, kadangi mūsų laukia ir partneriai Finų medis, kurie padovanos 50 eurų vertės dovanų kuponą. Kadangi šioje parduotuvėje, žinokit, yra šimtai derinių, čia rasite šiuolaikiškas korpusinių baldų gamybos medžiagas, stilingas rankinėlės, interjero apdailos plokštės, ar vėsant techniką padovanos 400 eurų vertės dovanų kuponą Brasta Glass produkcijai. Bonios kambarys prasideda nuo gero sprendimo, tad rinkitės lietuvišką kokybę, šiuolaikišką dizainą ir sprendimą, kuriuo džiaugsitės dar daugelį metų.
0: Na ir durų namai, 200 eurų vertės dovanų čekį irgi atiteks kažkuriam iš jūsų ir čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą bei profesionalias montavimo paslaugas. Visada mes sakome, jog namų be durų tikrai nebūna, tad tikrai klausykitės Lalūnos rugpjūčio 25 dieną nuo pat ryto. Lalūna švenčia gimtadienį, o dovanos atiteks jums.
2: Reklama. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la